sankonsapai sɛ wo ne nyankopɔn hyia wakoma so ani nyina wobɛyɛ mfika wakoma to wiyɛm onyame nhyira na ɔnte n'animu nkyerɛ wo ɔnyɛ wakoma so adeɛ nyinaa ma wo sɛ awie wama yɛabɔm asɔre tiasefoɔ nyankopɔn no wo berɛ anyɛ kwada wakoma so adeɛ nyinaa wɔde bɛ

tumi a wɔwiem, tumi a wɔnsuom, tumi a wɔmfamam, ne nyinaa hyɛ wo nsa. Awo nyame kɛse.